0: Merci.
1: Azan gagbele bi besin gaton din nou konwe aton ije geneko nou konwe aton nou wa mi ton e don lo tovi asuka ewe mi anonsi tovi asuka din ayin hun wa ke nou do nou e do jidye do toto eme do sato eme do kweto egbele ewe kodo alisako kodo awa jidye po tovi asuka wa nalisaka mi

0: 01 44 70 44 44 kpodo 01 45 86 00 kpo emi xoxo jate do gɔmi tɔnbɔ nu eve adɔnu mi do toɔ mɛ salame eyɔ mina ɣu ntɔn dɔ kpodo yɛyi kpo nidɔji mele kpo ko wa do 45 kɔdzi do nu mɛ do 45 kɔdzi wa yɔ ko abɔ do nu ye xɔtɔn.
1: Do nu ye dosu mɛ jɔnmɛ.
0: Mɛ ti ka di ye.
1: Dosu jeremiya fi kiri jera.
0: E tɛ ka fɛ adɔnu mi o dɔn.
1: Mi yóò ṣiṣẹ́ ìdínà àlèmítán eré náà jẹ́jí ètò ìnùbò jẹ́ òun àkóyọ́sí alọ́mẹ́rẹ́ lè jùmẹ́ lóhùn mi yóò ṣiṣẹ́ gan ìgbọ́n gbọ́dọ̀ èyí alẹ́ọ̀dínà jẹ́wẹ̀ mi yóò bíọ̀ bíọ́dọ̀ máa ò ní kó jẹ́ déjì mí lọ ìnùbò jẹ́ òun ènìyàn ń wa jábọ̀ mi lè. Owó gan alìdé panukọ bí alìdé panukọ ebi ṣe lákòbọ̀n dọ̀ fi dosú mẹjọ mẹ. Òṣìyàn bɔ nu yɛ ka fɛrɛ dɔ esinayi alizizɛ ni o mɛ yɔ plaki kpɛnkpɛnwɛ ni o ekolo dolɛbu o nu yɛ ka fɛrɛ dɔ nyɔkoti sokoti mi tɔn enayi alizizɛ ni o mɛ yɔ ekpe okpovilɛ do aliwo ni o mɛ kila yi fɛn kakajɛ diɲɔ aliyɛ nɛ diɲɛ dodo bɔmɛ do alizizɛ ni o mɛ diɲɛ emo tiɲɛ yi k'ale mɔ mi yɔn wa enyɔ debu wa bɛ nu yɛ yi da pe yɔ eka mi mɛ to bi bi tɔn bɔ mina du le tɔn o ni e dɔ mi ni bila kodi bila kodi si kodi si ni ɔfi ɔmi n nɛbi ɛsi kodi ɔjɛ kura bi yɔ ami esi ni mi jibɔ akodo mi yɔ kodi ɔmi de na ba ko esɔgbea mɛ wazɔ ɛnɛ la yɛrɛ tobi kɔni tekɔni alizɛ ni yɔ mi yɔ kodo si komi bi ɔmɛ ni tobi yɛ de o ka yɛ lɛ bɛ yɛ desu na nulɛ tɔ eyi zan de desu na jɔ mɛ ba yɛ ibu wa.
0: n na cɛ nu ye boso jeremi doonu mɛ e do o kara n ka tɔ di yɔ ko abɔ to ye.
2: doonu ye dosu mɛ jɔ.
0: Mɛ ti ka di ye.
2: Alaji Musa. Ẹ bá yẹ lọ kudu Oscar.
0: Nàbọ̀ kó wa bọ̀ yìí kọ́ bá mi dé ná.
2: Midewa.
0: Midewo.
2: Olu yẹn fẹ́ tàbẹ́ mi yà hún lọ eyín ọ̀ lùdíẹ̀ fi mi tẹ́lẹ̀ màmá mi tẹ́lẹ̀ kí n kòtè. Àyè wọn ìpè jìyàn ebi ló bá ná miya ó náà yún un dẹ̀pẹ̀. Bí ká yà sàn tó yìí rẹ̀ ó dúró rà sàn tó yìí rẹ̀ dáhùn. Bọ̀ ẹ wá yá ìnù àdónú kúmẹ̀ ń yá hún lọ. O fi bi na ti yɛ kó akiri mɔ ti kudu ti dɔn yiri kɛkɛrɛ bo jo minɛ lɛ to yina zakɔ ɛkpɛ vi de do kezo o san san ne ka jɛ gbada nu wɔ enu akutu jɛ kɔsi san da ko nu yi mo do asɔn yi debola de bɔ ne wɔ akɔsɔ na lu te kɔtɔ tam yina ya o bo jɛ ne wɔ bolo ti bɔ tu ani yɛlɛ mɛ bi na tɛ kɔ wɔyi lɔ yiri tɛ nu yɛrɛ yɔrɔ sekrɛ sekrɛ bɛ nu san do gblɛ mɔdu mɛ sun lɛ si kɔ yi du yɛ. Ní o bọ́ ọ́n gbogbo wúwẹ́ mú lò lẹ́ wúwẹ́ ọ́ ẹ̀rọ àṣọ tó yẹ bọ́ọ̀ mẹ wúwẹ́ yìí jẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí àṣọ náà bí yọ kó àwọn ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kó o lè jọ kó wọn yọ yóò ń tán wọ́ ọ́ gbóhùn. Ìdè èdè sábà ẹ̀rọ wọ́ pọ̀ lọ́hùn ọ̀dọ́ tó wà wá jẹ̀nu kábẹ́ kábẹ́ ajé mímu gbogbo kólókóró sí àmà sí ọ̀hún ọ̀dẹ́jì. Ajọ tó di àmẹ ẹ ti de àti ifo ifo náà ti bọ dògbò ìlà palapala papọ fúnẹ mímẹ bíẹ gbọn yìnyín gan masin ẹlẹkẹ wa tó mẹ tètè mọ tó gbọmọlẹ ní ọmú bá ẹnu lọ iná viagra ẹ bí aṣọ tó yẹ kó hùwọ́n ní mẹlẹ́mẹ hu ẹ fanfanwu yìnyín jẹ akéwì ẹmẹ gbọ́n yóò jẹ ibi mẹjẹ ní iṣẹ ńlẹ kọ kẹmí ní wa tó mẹ fi tà mọ mẹmí tó yẹ kó jẹ síwọ ibò jẹ sí sáájì yìnyín
3: o poto eletriki mi o bibi ọrọ o fb ti n ga ọ kodo mẹrin mi tan fi ga ku ọ nígbẹ mọlẹwù mi tó kú láta ọ ṣé poto lẹdẹ ní do o nsọnu ẹtọ sí ọ ìbò lásán kodo ìkọdẹ tún ti ṣe lẹlẹ kó bọ ìrọ tún pò tíládé dé kìlómẹtì bọ ẹnjì ọkọ tó pé yín jì fún ló kó ọ. Tó kó inú lánà wọn ẹ bọ láti ọkọ ẹ aliyọjì rí bẹyìn dájé pibiliki ló ń bí mi tán lẹ kó tó mẹrọ gbọ àyílẹ kó bọ mi bẹrọ to gale ni kekere bo jawo mi bo nda poto ni wa o zonu tibona iko de su poto zonu tibona extension me
0: eyo
3: ko mo ta ta ne
0: ah we go no be un teun pe do su po kan ji
1: Mandoni, Novini, Torino, Sa, Musa, Mongo, Draki, Yogonon, Leo. Then he can go to our big baby or two. Don't know we are in your, I think we are on your new movie. Who are Hoshoka, December, Emasosa, Minelady War. Now, don't have Hoshoda, and you don't, there is a lot of any. Then, on the Bobo, Minelan of Gossi, Cedar, go to the Moroaki, Tomeo, and in Yakadi, Minelady, my more, I look to be Mais non ça mais là et dans mon je te comme niveau j'ai là j'ai blabo a mieux tomber non wele et là et j'ai au fond wa mais non mais inda bele tu me jamais bon dimi ton là et donc quand tu crabo sun vi sun ton jabi que de là je ne me bien non on le beaucoup mais non inda bele tu me jamais et ni que crabo go wa là ni tu dimi na kanu ko yo me non mo to kan do
0: et là tu nous et bosso Jérémy Mido
2: 01 44 66 44 46 00 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
4: eyun wale ali eh kake de mo hun ku mo le yo petele pahwe pahwe de bo e no mo ali kuna yiku e so ya e ndo e hun wale yo na yin da gbe ni ebe ran mo ali bo ku e ton gbe bo le na bi o be yo le so ai ndo le ka ton blogun sha toko renu bo e blo e ze diga civile rote lo kake kake le me be no to kake le za me o emi le ka me do ni o do mi mo ro lampade mi to le ti won se ke a ko so ko le a to to e se de te lo to da to a en ta bu ni ti ga ti yo die no to mi le pere pere do mo bu jo kan ro
0: era an chenu e ba so 01 44 70 44 44 me do ko waji do me to do me do waji e
5: Baba,
0: the Sunday. Me check out
5: you. Oh, I'm happy. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one. It's a bad one.
0: Je na isa yon de mo sanu ko mo je yon de ni nan pa te yo
5: ite mo da
0: ko nan pa te le nan pa te le
5: nja
0: so aji e yon e nan chenu e
5: a hosi anja me do 45 ko di okwa bo o o non e tawo ka pa tele mi o yan pa de ni bo fun o ku bu se a yo fun to ka ka ka bo o le mo e le mi so e ki ka de ko fun ka ka bo wa ba di pa ije o yan pa de bu so yan pa de ku ge ro ta ro a yo fun ko te do e bo e te di fi o se ti wo le be e se ti ko e ko ni me bai e wa ko ti ka ka je ti e wa ni sa ha to me ni ki ni ke ke ngo mo le se ni ro wo do ene o ma le to no da we kere kere e ngun ko te mi yo ni mo ko de me ngun ko ka ni mo ni mo ye ti ama si le ta mo no ko ko ko ne o ni le ti je je da si e e ya de mo na ke e si ni za ha kom de li za ha e a ti ke mi so le ya ma di ko le mi o ni se e o ni za ha yo ya ko za a ko se o ko ni yo
3: et dans on est la doulaye. Vous bien, vous vivez avec des carreaux, kilo de pot à kiwe. Kilo de pot, vous vivez, kilo de pot à kiwe. Bon, ce gars, quand j'aime, il y a deux tours là. Et il y a un bon, on est là, on y va d'eau, vous vivez, ni va d'eau, vous vivez, quoi, ni va d'eau. Coco, et bien, oh, kaja, au tâche de pot kilo, au tâche de pot kilo, à mon 3000 dirhams kilo de pot, à mon 2000 kilo de pot. Ah, gouvernement, avec les gens là.
6: Moi, à quoi Ayi se pere a. Ewo nu a de me de ma ka so mi ni ta ba ya ni duwe so mi ki ni.
0: Ndogbe lo ya che ro pe ndogbe ya che pe bi fi bon lo ti ogba yin. Eyo ndogbe se do me la ko ti ogba ero pe bi fi ko ton ne. Mai meru kala se ko je kala se ko ton ko abo to e.
7: Allo, ya mi da provision si ti pe ran.
0: A provision ko ti o to ye me a.
7: Allo.
0: A ti o to ye me a provision.
7: Davido.
0: A ti o to ye me a.
7: Allo ganji. Da ma ran to da wu ya na mi de ko.
0: Yo.
7: E ti bo na fi si ko kan ni kan de ko. Bo era ti sa maro do ya ha la ken ko la ni do menta e wa zon ni do do wi ura ko e ro veru ti e ni ro ve mo itali si dali be si si dali do kuran si dali o e ni ti mi do to ku na so ko bu do wa so bo o ken no to ku se re mi ton to me ha ro zon ni na tan bi o ne kwa bo e wa ti ro mi ti ma so ro para ko ri no ko si fo na su ta ni ko e jane o kan je me ti me do ne mi ti e di e mi do ko de jane e ti sun ye e ti to ko no de tan yi o ko ve ko je no ti sun ye no e no ji yo mo mi ti e ro ki sun kere ji we yo di no ne a ho so do ta me bu go yi e mi ti o we yi e me na no sa so ko yo na e bo no no ye ti na no o kan ni pon lo re do ko de je ko tre na yi fu ro bo ni de ji me o e ne o mi de so na ka bo fi ne eh na no do edo in you no pass no power that be that can go me go do ni onena but you on make all the jet ti ben ready dem no e ben e ni le puta me do fun e go izani
0: eh yo na chenu ya provision sun di to le di on e de ro so ren to vire ro do ko social o de me an o e mi dem e mai me lo su tanu wa igbe to ku abo to e
8: o to fun e ja na ko le sha le ba
0: mhm me to do ye
8: mhm ni da duro ko ta ma bi de no ro ke se ni de su ta ro me de ne de no a lo lo a ye ka de blo pa ni de se ta to be a fo pa pa pa u be bla fi da ba so to ko yo a so na wa ni je ni ko no wa de da ya ye ka de bro na no wa so ne no me wa ya me o ina wa do a ko ko ni de ko te ne ba ye ye bi da ya ni ne wa mo no le yi do ne ma ya ti ta ni na no je wa de
0: ni se ko bi da ko re to ko ni ara lo mo wi wa ke mo ba wa ne eyo era chenu e hoton to lo mi to mi ko do te ko me egbe ton so na ko mo fo de ara mi ara mi lo je nu mi won do teme teme e ye me na se ma ba si kon ara ye si si e on mi ara ko lo je eni bo ikan san ta de be no ko de nu e je yo mi a se do kan za da de yo me bo no ke ze o me ni yon nu mi nu za ji lo eni fa nu do poro po mi ton Bonu eju akunu gbe to mi ale pe lo fiso e dabo bye bye
9: Fraternité FM la plage publicitaire

0: Gaisan tadio ne dio pepe pe ro ro khosa in khronu we keten radio fraten tito ne khoton trumto ikuto pada wele ko ma khokwe dro kizio me hayome a san gagbi e mikori mi to pada wele ko sedo mi me me bro to di dimbro turu mi e bi kui bo khota de de me mi an vro me me di san de di alita o vi bara bara e jeru alba ka sin ali oji bo keke kunto no iduru no bro e jewe lin le igbe yo sara gan kha ni meton Inana mojemeton miti sandi din chubo mi kando mi do jiri sinya san we go yan ido son ton yo to gan bine to to mi la ro mi wada yo ei ni je to mi don o ton yi ton gudo gbeta te je ton e soroti si konu konu konto e dire na yi mi to jomi kan se din sandi din chubo sinya ho zan gbe azan ton go yan ido son ton do po yi mi atun do mi jiri nu alogbe a khosu mo do ran makado nu de me visoyon yo ron ton le keboro yo po vu a lo ton pe vu dede ma ro nde wa we ale iwe abi ye me jazo me do yi nu alogbe ni sin gan me ra ko po la vano na na mo je ton din o zan de din khon to mi to nu ku we na mi po ji me khode vu le po fu mi kan vro ye me nu mi le ka do jon du kan we a foto ngo ta we a ton go yon khone de ma din se ututu din o ena tianu wime le khaturu chontun kan wi afoton ku tan wi atongo ji khoro khosa en khronu we keten radio fraternite ton yo ejc pichi sejen adiru gan khulo me dimo lendu donu egmo yi nyan bu no ro po gble u ta ji ro po fantan kan ya ro po ne ka gbe ka ba gble wa jo mi an ton je alita o video we iduru eno iduru ron bo do bo do ai bro wa ali egosin albaka bo yi o turu ton ji le slagan eyin okan dagbeton yi do mi gbon yi mi da ho mama oru suru wo do mi gbon yi we yin do mi jile yan ene on le keke ye oton o tayang ne we rin bo wa ko igbe bo jete sin agbasa de suwo jiburu fi afoson tole no gbon yi o fine gbon we re we nu e joran kha agbasa re suji din e yo we son tonun konton wa do di di e bo wa ja yi le aye ne ka je kun yan yibo fade bo egble utown le yi rogbon mi de suru o se o e wa do jile egble utown bo kun do tun ton sin awon tin ton po do nu ton mi po e ye me yin me buru fun le to taja won yi so ro kan itan bo yo lo o ye me yin o sape su titole bo itin pon bo wa tin no menu bo yi wa tin ne me iko so ye so yi e mi a wa tin me lo yo mi le mi a yo po no so atole bo ye de le yi wa bo eyan lo kan ton yo emi sodo alomenu ye saragan okan dagbeton me ra ko mama oru suru wi wa ro bi obi o ali keke kun to bi ku yero mi jire nu ganji e won wi so keke wi ton bona khaji le e je ta gun pa kun wi ton e duna ita wi ton hun wi ma ha keke jo ene we so din e no jire ta gun pa kun e ko din aye ne je yo e kun na wi ne gbe din bonu ohun na ro tun ton sin awon tin ton po do onu ton me po sin wo mi atun do jire nu pon me yi saragan okan dagbeton me ra ko mama oru suru o ina mi meton pe ujo njaja dede no sokre jare ji monu yo duro nu okun webo mo ko itagun pa kun ayin lebo mi sebo tun lo jile mi an sodo otumenu dopoko me ri kuitan ene yin wa ito bo mi an don mi do jile tuto me yi sorote alo e inu bo edu wiwa we bo to konton wele bini to podo ni je to po ina si hu don ide re chayo nu kon yi kekedo apa ene kuitin do mi an tun lo jile e yin we bo e so gbon kan ji do tatagbe so ene waye yo ake pipa bene to ton podo ni je ton po mi atan jere sin kan yi ye me e so do pe tateje ton de mebo e na ba do nu ma hwa on ti an yi do bene to podo ni je to mi po yo mo do je sin kan yi na din yo e sin kan de wo na wa je gbe to won mi an do mi ko won mi atun do jile o sin hwe nu e o to gan bene to ton me ra ho ro me wa dai kwa fo do o ni je sin to me ton sin azan we go yan ido sun ton yo e we mo to kon ton e ton o me ra ko ti ani we ti yan ibodo khore khore do ire tetin ene gudu ogbe ta edo aso tun te gbe ta ene din azan fo ton ina ide re yo azo e wa e yo sin sin kon e na din hun fi emi le din yo mi atan jole sin kon ene ko ja lo benu to gan we le din epo ne din on ye me yin azo ato khere khere ne espe ne re boy so da zo gbe yo e ni je ton epo do bire to ton po ina din yan bona so sin kon da kpo we chobo nro jire tuwe jiwe to we na tite do ene on mi kana na vosi buna mi kasio mi adon do kpo me fiton bonu lero igun egun de bonu to gbo bine to ton kpo do ni je ton ton kpo ron je we ne on mi adon mi bo ene on lo eyin wi wa ito nko un khota tele medinu mi do mejile nu wa da khoro potin do hosnagbe eyin asan tongo aidosun ko ya fo kwa tonu kuro po godon hunhun alogbe a hosumo do na makado nde me visoyon mi atun ojere ye o en je da homo won ehun lili teme gan e kwa zanu azo ko ene abinu alogbe ene kare kaka boy hunu alogbe ene waji mi sepo me na ho pola vano do hoje tebo me inton mi sepo me na ho kan ho pere biye do nwe uzumbo nwa logbe mo won do hun to ewe rajire kun do nu fu we lo so re vi gbedo nanu le ye me ma do to abi me to jodo le yo we uzumbo nu wa mo won mi do hun nwa logbe mo won mi lo to me na ho pola vano do finu no finu gbede
1: Afoyin so bo wa fi o ina chemi ile kurugo ko ka so yi o ng vizonyo ara gbo mo jivi mo ma mo n fi o mo do gbe ni gbo fi si ti o do ndi la ye gbo re a ibado zie trebu yi yo buru fu fu o buru ni wa re o mi na gbo fi le lo ariji o fi o e se na fu mi to pe mo ku a ni ni to me we ndi mo di ni o ton bo mo do nje fi le ko ku do na fu Maybe Chenawa, Zibi, may no go for a poo, and I train no big boy, and I love yellow, a for parquito, who get that baton, who be a volunteer, we are figuring in both vividly, one to be to me do vo, but Mime, Tochile, no chile, Fufuchile, Tadachile, Mina, Bobo, whom is so carry, the Carayudo, Mina's over carry, Bobo, whom is Susuton, Bado. Vini kwenye nuko, etso tu paraku diendo vyeo, mwadibuski vileo, mina dala yubo nuko ina kenye.
0: Mena ko pola vano heo kwa zanu, nwa logbe, vizo yone, lunu wa mwonsi, dome yon edon jile, mikun si ku, renfidile bonu, yon komito kwa soka, nwa kwa mwokwa bonu, miyan jonana kundwe ma, nwa logbe ton ye, bo ma gon, a jodi man do ye o, ewe zon kwe ne kwe yo, fi atantin, asokon vi atantin, bo ye dele o, ye, iko yi kundwe ma etan, e, wakosu ton, bo, eno, sekye mwobo eno yi gudo yo, nwa logbe osin, Kunde ma de suo e so dalo mi yi moro po je inu to mo machine ne yo elevo na ipodo mi da ba to ipo bo nu wa mo won je mo je gan ganji bo nu dede na file de mu de le ko do village ro nu wa mo won si do me kon to mi to mi bo tetu bo si
1: akana no fi una na lo chi me buna yi alogba nwe ana so una ke fi bo kan si na yo mi na to ni a che a hosuna o woni je yo Attentation ton lié.
2: So machine on.
1: Aje filio. Ako koe na maronjile. Ayi. Azo ato. Tengbe juro ku. Uwani jeyo na teton we. Anso machine yema yi kwetwe we. Molono. Ano. Ano kontinu kwe. Aka kwe ingbe yo. Na doye alokba. Ngo libere me timbo. Minaje fufu ji yo. Eyi moa. Miso machine yelo tro minatre. So lo kono no mitome minaje. Ntoja so lo puma nan rufi baski po. Resi ton lié. Uwani jeyo. Attentation. Yon di ena we yo edie ana yi machine we lo
2: avano na dejo
1: ero dakpato dabludoto avolonto moro no ayi se mo na ru wenje o me vitrie a plon dazo do wenje o me ni ko mo pa o ko ingbe yo edwe wenje o portinu we yo edie attestation wenje o tonne a je file yo ka so nu le ru ko me fi di bu ali to file bu o e amoro ko afi a du mo fi na du a sunadu tonadu on no na du de me ero
0: videde ka dawa jije mo won la minu yi o ne ka mo nu wa ene ogbon do po we ton le o yi ho temeten bo do wa jije go yi chubo ten ne o me o mi kale amo me ho azaro tana no do po bo wa nu wa ne sin to me bo evi ne su tan bo nu o so wa nu wa ne sin to me yi gbe won ye ka yin se do a ho su bo nu e na mo tin do ru dalo nu alogbe mo won nu alodo ye me mo won to le o nu le wa nu yi o e ma won yo mi do to do ku e ton le bo nu mo je mi lo mi ando
3: Odogbe papa chile mama chile
4: ena cheru mi susu nu kodo mi to mi ati mi tinte to fi tre gan wo mi o e vivi nu ye tra la nwa bo adogbe meru poropo me tinte fi lai ndogbe gan jeje nu kon nu u fe de ndo la meni lai po nu de mblo ito ni le po ndogbe e bi wo sra wo nu mi o e ka wa do awa jije le nkan to mi o e vivi nu mi o mba lo ke mi na ndogbe to inu mi
5: ndogbe ni ye me bi de eni kuro vizo bo kuro avo don Nkpon azoro ONG lomi. O debu yo eve unumi taon. Nko jodo bi chobulele ko akon. Bon ka dogbe nun kanche bo dogbe nun asiton. Do ewe do nkpon mien boda ije deda ye kaka bon do fo azoro lo. Do ale de nwa reteni di yon wen diplom che. E lo wen anze mi su soro ke nkpon azoro de bo yin gan ro file. Ton dogbe nun me ro file bido enan chen mi kaka.
6: Dogbe nun akota de gosi file bo a file bi. Ena chenu mekaka mikodo wanyi siyan foride gosi fene bodo gbenu ganche bodo gbenu asiton bodo gbenu su patron che wele ena chenu mekaka efa domi an bon li bla ron men ekbedion ndo le ton we
7: bela kuchi wakun wanji lupo beno yoro vizoyon bo eno pon azo vie mei tolema don be ayo eno kwen kundo ye bo azo pon pon ekado fene shupo ye non blo kuchi ye non blo kwafi ye non blo vitriye azo supo po e kan yi dola ko do isi a bon wele yon do on genesi kantata wene ay blo skuye mo ombe ala blo neme bo ye de na na we attestation yi ton do de wi o kan mi to wi non bo wa nune yo e na we ne fo azo wa ni konton e ana mo bo ja zo u se bo na do mi na bo ko mi ton bo na yon gandie yo e non le na me dedi e ne we vivi ni ta bo mi na dogbe nu o president ONG yo o avano polo e so yin yen wala yin gbe won se do akosuo wa akosuo de suwa ko yin gbe won bodo de formation professionnelle e gbe we bibi na yan din hun ONG lo din yo akosuo do na accompany ton bo yin subvention de debo na no bonu ONG le o ONG le hun do na blo na do e mo me de choborun ton blo wa boko de u si kwegbe kakabola ya ze ja gbangba le ni e ka ro me ko pere yin e chobo awa kameton oku wa hun e da to ho ho la ton me
0: Honton Toromito, oh, Elo Jagain Bonan, Gurumin Kling, Chubodan, Tran for Donu, Wachirenu, Tukula Gampla Kutu Hoton, Inusa, Tukula Kutu, Medaho, Zuki Phil, Zakari, Miso Kemijue, Do Eblo Azan, O Kanwe Ko Pepe Peru, Tukula Zuatin, Pla Kutu Hotonu, Wai Kazumbo. E do kule yeme yin nukunde ji kula kuto koton le ekpo do yeme yin alo do meto le ekpo ene indome jile a zan kan wiko yeye wa zoro to kon la zo aten onwe ena monten odo khanu ye hon mi aten oje nuwa mokon etin e ho so a zan foton go e ni tini mi aten oje sin a zan foton go e yin sofin kwa son ton yo e weye e yi to kon la ganzin kwa do kulo e yon me diyon mi aten oje do a zan o kan weko blue bon nuwa sin to me on mkodom yoye to nukun ki ye wa nmo won do me nikpo do ye me yin so ren alo do me to le ekpo nuwa mokon yi do me on e wa do kuto nukpo eton le blue jen wazon mi ye wa fi yo le mi an monte mo lulu nwe mi wadu wazan kan we ko gburu ame yo mi an do khanu yi bo do khado ton san pa ku yo le ayahi eyin ogbori do oru toko ruwe yo e ida lo megbon yi mo ro po je we ton nu le ji o kogo eja bo kon kho keke yo e wadu ne bi kwisin khanu yi hun an zo teme teme e wadu wazan kan we ko vla me yo we do khanu yi me alo do me tole po do tonu kun pa ku to do wo to lepo ene gudu o aso lepo ni onu kan do pe na blue de do eyin to kun la ganzin po die o e wa fo ene le ten yi kon ton to mto asan ko ti jeje mi ana mi mo je ne o mi kan do o mo je me do pa ene ko ganji kan do nu ra jire mi me e me bunu ru alo kan ma ro sikyo ji din bunu ru tiktok ji bunu ru fin dogbon alo kan ma ro sikyo mi to mo gbe die o mi atin do jire ate wa ro ko din din bo ene ro IAER intelligence artificielle bo mi monde gimon o pinpon e mi atin do jile nwe ro tipon mi yo mi koton de bua mi ni ro jile ni e bona so tutu mi on nya ton pe vous de mo ye to gan koko patrice talenton bo e do a lo do tanu ton pe vous de e ye mo ye ne yo e ren bo mangon fi ren na mangon e bi ku ko do mi ene din yo eko wo pa kwedo yin ton pe wo ni o tin be kuro poro si an lo me mi tan film kan di o o se ni no kwe ni no kuro kun to nwe kun pla quantité allo nwe kun pla o wa ewe do bon nwe bi fi di o e we ron yin me no si ku daja pa le to nwe ne kwe ni di on eko film sin lo jire nwe na nu boy na si ku magbon kan o di o nu barabara na yin lo ta di o nwe kun pla aya ne yo kun ra gbe debu le mi ra ko ji sin e ko du ka dogbon mi atin jire me bu ro po mo si ro ku da pa we wa pon to veta mo jile kun do nu bi enu magbon kan di o ye kun do ko je ne di o e na so ko ma je mi ma di o ene o sin ba ton lo ti pon mi on mi atan jile mo je me yi mi na ko ko jo pon mi ene ho to mi ta vole jo vole sa christian vo setin o menu ko fa ton di bo sei me sin tom ton norbert wa nu a kimo a di en gusin be se do kan jo mi to mi na che me me to mi mi to gbe wa ti jam ton eni san do yo ko gbe da nu nu vin ton na gun le je nu fi won da e won mi na do mi do jile a gojo igudo agboto na lo wa mi roje voje on fosa po e ni so nu fun pe levo kuro khosa kuro we kede radio fraternité ton
8: fraternité fm au musique ne nous résiste.